0: يضاعف له فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: لا بأس. بيك سيلاكن رؤوف. Boleh ngacung, yang mau boleh ngacung.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Stop. Diulangi.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Jangan syai, langsung masuk ya, syai. Perlahan saja. Justru ya-nya tidak boleh terlalu kuat-kuat. Syai. Enggak. Syaitani. Huruf lin. Perlahan. Sya-nya sempurna dulu. Masuk baru ke ya lin. A'udhu billahi minasyaitani. Syaitani. Sya. Fathah sempurna. Masuk ya lin perlahan. Lembut. Halus. Syaitani. Jangan di syai. Jangan terlalu dikatakan. Coba lagi.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.